0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

U nastavku jutarnjeg programa, poštovani slušaoci, donosimo i informaciju iz Automoto Saveza Crne Gore. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetuje se oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 23 saobraćajne nezgode u kojima su 3 osobe zadobile teže, a 7 osoba lake povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti i putem telefona 19807 020234 999.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedjeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.

Informativnim blokom, najvažnijim vijestima dana, nastavljamo jutarnji program. Petak je 7. avgust. U Privrednoj komori osnovana je nova grupacija za elektronsku trgovinu koja treba da spriječi brojne zloupotrebe neregistrovanih trgovaca na internet platformama.

Od ponedeljka 10. avgusta potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara. Prihodi od igara na sreću u Crnoj Gori u prvih 7 mjeseci ove godine iznosili su 28.511.036 eura, što je 37,26% više u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno iz Uprave za igre na sreću. Aerodromi Crne Gore tokom prvih 7 mjeseci ove godine opslužili su 2 miliona putnika, saopštio je predsjednik odbora direktora kompanije Stefan Mačgalj, navodeći da ostvareni rezultati potvrđuju uspješnu turističku sezonu uprkos ograničenim infrastrukturnim kapacitetima. U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje kiša, kratkotrajno maksimalna dnevna temperatura do 39 stepeni.

U prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova, druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedjeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-mitički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo. Slušate Radio Andrijevicu.

informativnim blokom najvažnijim vijestima dana nastavljamo jutarnji program. Petak je 7. avgust. U Privrednoj komori osnovana je nova grupacija za elektronsku trgovinu koja treba da spriječi brojne zloupotrebe neregistrovanih trgovaca na internet platformama.

Od ponedeljka 10. avgusta potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara. Prihodi od igara na sreću u Crnoj Gori u prvih 7 mjeseci ove godine iznosili su 28.511.036 eura, što je 37,26% više u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno iz Uprave za igre na sreću. Aerodromi Crne Gore tokom prvih 7 mjeseci ove godine opslužili su 2 miliona putnika, saopštio je predsjednik odbora direktora kompanije Stefan Mačgalj, navodeći da ostvareni rezultati potvrđuju uspješnu turističku sezonu uprkos ograničenim infrastrukturnim kapacitetima. U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje kiša, kratkotrajno maksimalna dnevna temperatura do 39 stepeni.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, poštovani slušalci, sa vama jutros u jutarnjem programu Zorica. Obavještavaju se građani opštine Andrijevice da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevice za 2026. godinu. Na osnovu zaključaka predsjednika opštine, centralna javna rasprava sprovešće se u organizaciji Sekretarijata za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode. Održava se danas u sali javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Prijedloge ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na mail adresu sekretarijatzafinancije@gmail.com, na telefon 051 230 690.

Nastavljamo sa informacijama i sa najavom događaja koji će biti održani narednih dana u našoj opštini, a organizuje ih javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u okviru programa Andrijevički dani kultura i sporta. U organizaciji javne ustanove Centra za kulturu i sport pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija biće organizovana biciklistička trka na relaciji Andrijevica, avanturistički centar Mojan, koja će biti održana u nedjelju 9. avgusta. Start trke je predviđen za 10 časova iz centra Andrijevice. Za najuspješnije trkače organizatori su obezbijedili novčane nagrade i pehare. Prijavljivanje učesnika vršit će se na licu mjesta na dan trke u periodu od 9 do 9.30 časova i Centar za kulturu i sport naglašavaju da je zaštitna oprema obavezna za sve učesnike i pozivaju sve ljubitelje biciklizma i rekreacije da uzmu učešća u ovom događaju.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: U ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, odmah nakon večernje službe, bit će održana svečana promocija novog CD izdanja narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice.
2: Novi CD narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice, braća Trifunović iz Zagrađa, Labud i Golub. Tekst Miodrag Mio Stankov Boričić. Producent Goran Dragutinov Trifunović. Izdavač Melodija Rem.
3: Ko peva zlo nemski.
4: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

1889. godine u carsku pompu i sjaj vjenčani su Vidosava Milica Petrović, ćerka knjaza Nikole i veliki knez Petar Nikolajević. U tom braku rođeni su sin Roman i ćerke Marina i Nadežda. Porodica Milice i Petra Nikolajevića sklanjanjem na zapad izbjegla je sudbinu većine Romanovih pogubljenih u oktobarskoj revoluciji.

1892. godine u Vinickoj u Vasojevićima potpisan je protokol mješovite Tursko-Crnogorske komisije, kojim je izmiren veliki broj krvnih osveta i međusobnih sukoba stanovništva.

1895. godine otvorena je prva međunarodna izložba moderne umjetnosti u Veneciji, koja se od tada održava svake druge godine pod nazivom Venecijanski bijenale.

crnogorska princeza rođena kao Franc Navaro u Kazablanci ostaće upamćena kao dostojanstvena plemenita dama dostojna svojih prethodnica na crnogorskom kraljevskom tronu.

2008. godine u Francuskoj je u 58. godini umrla crnogorska princeza Franz Petrović Njegoš, supruga prestolonaslednika Nikole II. Petrovića.

2006. godine arapske nacije zatražile su od Izraela da povuče vojnike iz Libana i prekine rat s tom zemljom, u kom je poginulo više od 1000 osoba, od kojih djeca mlađa od 13 godina čine trećinu.

U dnevniku izdvajamo. Danas održana javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevice za 2026. godinu. Pazarni dan u Andrijevici 10. avgusta na platovu ispred opštine. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica Avanturistički park Mojan koja će biti održana u nedjelju 9. avgusta. U ponedjeljak počinje distribucija besplatnih udžbenika za osnovce. Uslovi za vožnju uglavnom povoljni, preporučuje se oprez na dionicama gdje se izvode radovi, vrijeme sutra promjenjivo.

0: U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opština Andrijevica, u ponedeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica.
1: Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode našeg kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.
0: Detaljnije o ovome u razgovoru sa koleginicom Zoricom Bacanović govorila je inženjer poljoprivrede Veselinka Babović.
1: Ovo je četvrta godina za redom da se Pazarni dan organizuje u Andrijevici. Reakcije naših sugrađana su bile izuzetno pozitivne do sada, a da bi jedna manifestacija poput Pazarnog dana bila uspješna, potreban je veliki trud, dobra organizacija i zajednički rad brojnih ljudi iza svakog štanda, izlagača i svakog detalja koji posjetioci vide, stoje mjeseci pripreme i koordinacije. Ko su ljudi i institucije koji svojim angažovanjem doprinose da sve bude spremno na vrijeme i ko je sve uključen u organizaciju ovog događaja?
2: Organizacija Pazarnog dana zahtijeva dobru saradnju velikog broja ljudi i institucija. Nosilac organizacije je Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu opštine Andrijevica uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i naše opštine. U pripremu su uključeni naši saradnici, izlagači i brojni pojedinci koji svojim radom doprinose da manifestacija bude uspješna. Svako ima svoju ulogu i upravo zahvaljujući zajedničkom radu uspijevamo da iz godine u godinu organizujemo kvalitetan događaj.
1: Pazarni dan je prije svega prilika da se predstave vrijedni proizvođači, zanatlije i svi oni koji svojim radom doprinose očuvanju i domaće proizvodnje i tradicije. Svake godine interesovanje za učešće raste, pa nas zanima ko sve može biti dio ove manifestacije i kakav odziv očekujete ove godine, ko može učestvovati kao izlagač i koliko izlagača očekujete ove godine na Pazarnom danu.
2: Pravo učešće imaju poljoprivredni proizvođači domaće hrane, pčelari, voćari, povrtari, zanatlije i svi koji se bave izradom domaćih proizvoda i rukotvorina. Očekujemo više od 40 izlagača iz naše opštine i drugih opština sa sjevera Crne Gore, što pokazuje da interesovanje za ovu manifestaciju iz godine u godinu raste.
1: Šta će se sve naći u ponudi? Možemo li očekivati isključivo domaće proizvode iz našeg kraja ili će biti prisutni i izlagači iz susjednih opština, možda i iz regiona?
2: Posjetioci će imati priliku da vide i kupe širok izbor domaćih proizvoda, med, voće, povrće, sokove, džemove, ljekovito bilje, rukotvorine i druge tradicionalne proizvode. Poseban akcenat je na lokalnim proizvođačima, ali će svoje proizvode predstaviti i izlagači susjednih opština, što dodatno obogaćuje našu ponudu.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica – Avanturistički park Mojan, koja će biti održana u nedjelju 9. avgusta.
1: Start trke je predviđen za 10 časova iz centra Andrijevice. Za najuspješnije takmičare organizatori su obezbijedili novčane nagrade i pehare. Prijavljivanje učesnika vršit će se na licu mjesta na dan trke u periodu od 9 do 9.30 časova i Centra za kulturu i sport naglašavaju da je zaštitna oprema obavezna za sve učesnike i pozivaju sve ljubitelje biciklizma i rekreacije da uzmu učešće u ovom događaju.

0: Vlada Crne Gore je ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola. Za školsku 2026-2027 godinu Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Iz zavoda su istakli da će distribuciju besplatnih udžbeničkih kompleta početi u ponedjeljak 10. augusta. Distribucija će se realizovati u tri ciklusa, za učenike prvog, drugog i trećeg razreda od 10. augusta, za učenike četvrtog, petog i šestog razreda od 17. augusta, a za učenike sedmog, osmog i devetog razreda od 24. augusta, navodi se u saopštenju. Kako su kazali direktori škola, bit će blagovremeno obaviješteni o terminu isporuke za sve svoje ustanove. Dopunska distribucija udžbenika za učenike koji budu naknadno upisani u prvi razred ili nastave školovanje u Crnoj Gori nakon dolaska iz inostranstva bit će organizovana tokom septembra ili oktobra. Isporuka udžbenika za drugi strani jezik planira se za drugu polovinu septembra, dok će dopunska isporuka na osnovu konačnih ažuriranih podataka biti realizovana u oktobru.
1: Za predstojeću školsku godinu Zavod je za osnovne škole oštampao ukupno 251 naslov, za gimnazije i srednje stručne škole pripremljeno je za štampu 63 naslova, a do kraja godine planirana je štampa još nekoliko novih udžbenika, dodali su i Zavoda. Distribucija udžbenika za srednje škole prema knjižarskoj mreži u Crnoj Gori počeće u drugoj polovini avgusta, kako prema Zavodovim, tako i prema privatnim knjižarama. Kako su pojasnili, cijene udžbeničkih kompleta za srednje škole definisane su u skladu sa važećim cjenovnikom Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva i razlikuju se u zavisnosti od razreda i nastavnog stranog jezika. Kreću se od 118,10 eura do 146,90 eura sa engleskim jezikom kao prvim stranim jezikom. Kao i prethodnih godina, učenici srednjih stručnih škola dio stručnih udžbenika moći će da preuzmu u PDF formatu sa sajta Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, dok će udžbenike iz opšte obrazovnih predmeta moći da kupe u zavodovim i privatnim knjižarama koje sarađuju sa Zavodom, zaključili su.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju prije podne, pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne moguća kiša.
1: Pretežno sunčano i veoma toplo u popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima, mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 10 do 26, a najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo. Dnevnik, tonska realizacija i montaža Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Čulafić. Hvala na pažnji.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedjeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioci

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta,

i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.

1889. godine u carsku pompu i sjaj vjenčani su Vidosava Milica Petrović, ćerka knjaza Nikole i veliki knez Petar Nikolajević. U tom braku rođeni su sin Roman i ćerke Marina i Nadežda. Porodica Milice i Petra Nikolajevića sklanjanjem na zapad izbjegla je sudbinu većine Romanovih pogubljenih u oktobarskoj revoluciji.

1892. godine u Vinickoj u Vasojevićima potpisan je protokol mješovite Tursko-Crnogorske komisije, kojim je izmiren veliki broj krvnih osveta i međusobnih sukoba stanovništva.

1895. godine otvorena je prva međunarodna izložba moderne umjetnosti u Veneciji, koja se od tada održava svake druge godine pod nazivom Venecijanski bijenale.

2008. godine u Francuskoj je u 58. godini umrla crnogorska princeza Franz Petrović Njegoš, supruga prestolonaslednika Nikole II. Petrovića. Crnogorska princeza, rođena kao Franz Navarro u Kazablanci, ostaće upamćena kao dostojanstvena plemenita dama, dostojna svojih prethodnica na crnogorskom kraljevskom tronu.

0: 2006. godine arapske nacije zatražile su od Izraela da povuče vojnike iz Libana i prekine rat s tom zemljom, u kom je poginulo više od 1000 osoba, od kojih djeca mlađa od 13 godina čine trećinu.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

dnevniku izdvajamo. Danas održana javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevice za 2026. godinu. Pazarni dan u Andrijevici 10. augusta na platovu ispred opštine. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica avanturistički park Mojan koja će biti održana u nedjelju 9. augusta. U ponedjeljak počinje distribucija besplatnih udžbenika za osnovce. Uslovi za vožnju uglavnom povoljni, preporučuje se oprez na dionicama gdje se izvode radovi, vrijeme sutra promjenjivo.

0: u organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opština Andrijevica, u ponedeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica.
1: Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.
0: Detaljnije o ovome u razgovoru sa koleginicom Zoricom Bacanović govorila je inženjer poljoprivrede Veselinka Babović.
1: Ovo je četvrta godina za redom da se pazarni dan organizuju u Andrijevici. Reakcije naših sugrađana su bile izuzetno pozitivne do sada, a da bi jedna manifestacija poput pazarnog dana bila uspješna, potreban je veliki trud, dobra organizacija i zajednički rad brojnih ljudi iza svakog štanda, izlagača i svakog detalja koji posjetioci vide, stoje mjeseci pripreme i koordinacije. Ko su ljudi i institucije koji svojim angažovanjem doprinose da sve bude spremno na vrijeme i ko je sve uključen u organizaciju ovog događaja?
2: Organizacija pazarnog dana zahtijeva dobru saradnju velikog broja ljudi i institucija. Nosilac organizacije je Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu opštine Andrijevica uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i naše opštine. U pripremu su uključeni naši saradnici, izlagači i brojni pojedinci koji svojim radom doprinose da manifestacija bude uspješna. Svako ima svoju ulogu i upravo zahvaljujući zajedničkom radu uspijevamo da iz godine u godinu organizujemo kvalitetan događaj.
1: Pazarni dan je prije svega prilika da se predstave vrijedni proizvođači, zanatlije i svi oni koji svojim radom doprinose očuvanju i domaće proizvodnje i tradicije. Svake godine interesovanje za učešće raste, pa nas zanima ko sve može biti dio ove manifestacije i kakav odziv očekujete ove godine, ko može učestvovati kao izlagač i koliko izlagača očekujete ove godine na pazarnom danu.
2: Pravo učešće imaju poljoprivredni proizvođači domaće hrane, pčelari, voćari, povrtari, zanatlije i svi koji se bave izradom domaćih proizvoda i rukotvorina. Očekujemo više od 40 izlagača iz naše opštine i drugih opština sa sjevera Crne Gore, što pokazuje da interesovanje za ovu manifestaciju iz godine u godinu raste.
1: Šta će se sve naći u ponudi? Možemo li očekivati isključivo domaće proizvode iz naše kraja ili će biti prisutni i izlagači iz susjednih opština, možda i iz regiona?
2: Posjetioci će imati priliku da vide i kupe širok izbor domaćih proizvoda, med, voće, povrće, sokove, džemove, ljekovito bilje, rukotvorine i druge tradicionalne proizvode. Poseban akcenat je na lokalnim proizvođačima, ali će svoje proizvode predstaviti izlagači susjednih opština, što dodatno obogaćuje našu ponudu.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Alalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica – Avanturistički park Mojan, koja će biti održana u nedjelju 9. avgusta.
1: Start trke je predviđen za 10 časova iz centra Andrijevice. Za najuspješnije takmičare organizatori su obezbijedili novčane nagrade i pehare. Prijavljivanje učesnika vršit će se na licu mjesta na dan trke u periodu od 9 do 9.30 časova i Centra za kulturu i sport naglašavaju da je zaštitna oprema obavezna za sve učesnike i pozivaju sve ljubitelje biciklizma i rekreacije da uzmu učešće u ovom događaju.

0: Vlada Crne Gore i ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola. Za školsku 2026-2027 godinu Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Iz zavoda su istakli da će distribuciju besplatnih udžbeničkih kompleta početi u ponedeljak 10. avgusta. Distribucija će se realizovati u tri ciklusa, za učenike prvog, drugog i trećeg razreda od 10. avgusta, za učenike četvrtog, petog i šestog razreda od 17. avgusta, a za učenike sedmog, osmog i devetog razreda od 24. avgusta, navodi se u saopštenju. Kako su kazali direktori škola, bit će blagovremeno obaviješteni o terminu isporuke za sve svoje ustanove. Dopunska distribucija udžbenika za učenike koji budu naknadno upisani u prvi razred ili nastave školovanje u Crnoj Gori nakon dolaska iz inostranstva bit će organizovana tokom septembra ili oktobra. Isporuka udžbenika za drugi strani jezik planira se za drugu polovinu septembra, dok će dopunska isporuka na osnovu konačnih ažuriranih podataka biti realizovana u oktobru.
1: Za predstojeću školsku godinu Zavod je za osnovne škole oštampao ukupno 251 naslov, za gimnazije i srednje stručne škole pripremljeno je za štampu 63 naslova, a do kraja godine planirana je štampa još nekoliko novih udžbenika, dodali su i Zavoda. Distribucija udžbenika za srednje škole prema knjižarskoj mreži u Crnoj Gori počeće u drugoj polovini avgusta, kako prema Zavodovim, tako i prema privatnim knjižarama. Kako su pojasnili, cijene udžbeničkih kompleta za srednje škole definisane su u skladu sa važećim cjenovnikom Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva i razlikuju se u zavisnosti od razreda i nastavnog stranog jezika. Kreću se od 118,10 eura do 146,90 eura sa engleskim jezikom kao prvim stranim jezikom. Kao i prethodnih godina, učenici srednjih stručnih škola, dio stručnih udžbenika, moći će da preuzmu u PDF formatu sa sajta Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, dok će udžbenike iz opšte obrazovnih predmeta moći da kupe u zavodovim i privatnim knjižarama koje sarađuju sa Zavodom, zaključili su.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju prije podne, pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne moguća kiša.
1: Pretežno sunčano i veoma toplo u popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima, mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kiše i grmljavine, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 10 do 26, a najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo. Dnevnik, tonska realizacija i montaža Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedjeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-mitički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.

U ovom uključenju govorimo o stanju na putevima u našoj zemlji. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza savjetuju izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačane frekvencije vozila se očekuje u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020234999 i 063 239987.

U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedeljak 10. avgusta biće održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica Avanturistički park Mojan, koja će biti održana u nedelju 9. avgusta. Start trke je predviđen za 10 časova iz centra Andrijevice. Prijavljivanje učesnika vršit će se na licu mjesta na dan trke u periodu od 9 do 9 časova i 30 minuta. Iz Centra za kulturu i sport naglašavaju da je zaštitna oprema obavezna za sve učesnike. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, u Andrijevici će u ponedeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebiša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Prihodi od igara na sreću u Crnoj Gori u prvih 7 mjeseci ove godine iznosili su 28.511.000 eura, što je 37,26% više u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je iz Uprave za igre na sreću. U Privrednoj komori osnovana je nova grupacija za elektronsku trgovinu koja treba da spriječi brojne zloupotrebe neregistrovanih trgovaca na internet platformama. Problem je i to što potrošači nisu dovoljno edukovani i ne koriste svoja zakonska prava, pa su zloupotrebe i prevare u online prodaji sve učestalije, kazao je ekspert za prava potrošača Jovo Rabrenović. Najavio je pojačan šestomjesečni monitoring svih sajtova za elektronsku prodaju. U Bjelopoljskoj bolnici uslovi za liječenje sve bolje i više odjeljenja je rekonstruisano, na nekima se još radi. Onkološke pacijente sa sjevera, međutim, najviše obradovala informacija da za 2 mjeseca više neće morati putovati u Podgoricu. Onkološki pacijenti sa sjevera terapiju će primati u Bijelom Polju. U sinoć odigranim utakmicama na turniru u malom fudbalu Nikšić Kopivo Andrijevica 2026. postignuti su sljedeći rezultati. Berkom Buče Zicer Rože 2-1, Agamer Park prirode Komovi 3-2, Frigo Babino Plavi PHT 6-2, Čulofić Kompani Stari Most 2-1 i Agamer Zicer Rože 2-3. Večeras su na programu sljedeći mečevi. Od 19.30 Plavi PHT Stari Most. Od 20.30 igraće Kafe Bar Podorah Županovac. I od 21.30 Karamela Đeko Komerc. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, dr. Džemail Gilić, od 13 do 21 čas.
slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Prema podacima lokalne meteorološke stanice, vrijeme je danas pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, maksimalna dnevna temperatura vazduha od 27 do 40 stepeni.

Ovaj blok informacija počinjemo popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja dr. Džemail Gilić. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: Ja osjećam da nisi samo moj, osjećam da odlaziš drugi.
1: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedjeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18. časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica-Avanturistički park Mojan koja će biti održana u nedelju 9. avgusta. Start trke je predviđen za 10 časova iz centra Andrijevice. Prijavljivanje učesnika vršit će se na licu mjesta na dan trke u periodu od 9 do 9 časova i 30 minuta. Iz Centra za kulturu i sport naglašavaju da je zaštitna oprema obavezna za sve učesnike. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, u Andrijevici će u ponedeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Prihodi od igara na sreću u Crnoj Gori u prvih 7 mjeseci ove godine iznosili su 28.511.000 eura, što je 37,26% više u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je iz Uprave za igre na sreću. U Privrednoj komori osnovana je nova grupacija za elektronsku trgovinu koja treba da spriječi brojne zloupotrebe neregistrovanih trgovaca na internet platformama. Problem je i to što potrošači nisu dovoljno edukovani i ne koriste svoja zakonska prava, pa su zloupotrebe i prevare u online prodaji sve učestalije, kazao je ekspert za prava potrošača Jovo Rabrenović. Najavio je pojačan šestomjesečni monitoring svih sajtova za elektronsku prodaju. U Bjelopoljskoj bolnici uslovi za liječenje sve bolje i više odjeljenja je rekonstruisano, na nekima se još radi. Onkološke pacijente sa sjevera, međutim, najviše obradovala informacija da za 2 mjeseca više neće morati putovati u Podgoricu. Onkološki pacijenti sa sjevera terapiju će primati u Bijelom Polju. U sinoć odigranim utakmicama na turniru u malom fudbalu Nikšić Kopivo Andrijevica 2026. postignuti su sljedeći rezultati. Berkom Buče Zicer Rože 2-1, Agamer Park prirode Komovi 3-2, Frigo Babino Plavi PHT 6-2, Čulofić Kompani Stari Most 2-1 i Agamer Zicer Rože 2-3. Večeras su na programu sljedeći mečevi. Od 19.30 Plavi PHT Stari Most. Od 20.30 igraće Kafe Bar pod Orah Županovac. I od 21.30 Karamela Đeko Komerc.
Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevi. Druga smjena, dr. Džemail Gilić, od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Prema podacima lokalne meteorološke stanice, vrijeme je danas pretežno sunčano i veoma toplo, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, maksimalna dnevna temperatura vazduha od 27 do 40 stepeni.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedjeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-mitički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da je zabluda da je voda iz česme bijela zbog hlora? Već pri sipanju vode u čašu ostaju zarobljeni mali mjehurići vazduha. Ajkule se nikada ne razbolijevaju jer su imune na sve poznate vrste bolesti. U prosjeku ljudi mogu zadržati dah 1 minut, a svjetski rekord je 7,5 minuta. Da li ste znali da ljudska glava sadrži 22 kosti? U prosjeku čovjek udahne 23.000 puta dnevno. Da li ste znali da se novčanice uglavnom ne prave od papira, već od posebne mješavine, pamuka i lanenog platna? Da li ste znali da mačke ne osjećaju sladak ukus? Vino se prodaje u obojenim bocama jer se kvari kada je izloženo suncu. Ljudsko srce pravi toliki pritisak u tijelu do pumpa da može izbaciti maz krvi preko 9 metara. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Radio talasi putuju toliko brže od zvučnih talasa da se radio prenos glasa voditelja prije čuje na 18.000 km udaljenosti nego na kraju prostorije iz koje je potekao. Sijalica kada se razbije ne eksplodira, već implodira zbog vakuma koji teži da uvuče vazduh unutra. Sunce je 330.330 puta veće od Zemlje. Najveći ikada zabilježeni ledeni brijeg bio je dugačak 335 km, a širok 97. Da li ste znali da puževi mogu spavati čitave 3 godine? Da li ste znali da je čaj otkriven 2737 godina prije nove ere od strane kineskog cara, kada su neki listovi čaja slučajno upali u posudu sa vrelom vodom? Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Veći dio vazduha čini azot, oko 78%, kiseonik čini samo oko 21%, a preostalih 1% čine ugljen dioksid, argon, neon, helijum, vodonik, ksenon i ozon. Mačke u mraku vide oko 6 puta bolje nego ljudi zbog tapetium licidiuma, sloja dodatnih ćelija koje apsorbuju svjetlost. Da li ste znali da krastavac sadrži 96% vode? Mačka koristi svoje brkove da bi procijenila da li je prolaz suviše uzak da se kroz njega provuče. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da avokado ima viši nivo kalorija od bilo kog drugog voća, sa 167 kalorija na 100 grama? Djetlić može da kuca brzinom od 20 puta u sekundi. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da prosječan klip kukuruza sadrži 800 zrna poređanih u 16 redova? Apsolutno čisto zlato je tako mekano da se može oblikovati rukama.

Pri kraju smo popodnevnog programa, u ovom uključenju najavljujemo i jednu manifestaciju. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Najavom ove manifestacije završavamo popodnevni program. Uvaženi slušalci, zahvaljujemo vam na pažnji i povjerenju koje ste nam ukazali. Prijatno večer želi vam dežurna ekipa Olja Đukić i Ramiz Gruda.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opština Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opština Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedjeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-mitički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.

1889. godine u carsku pompu i sjaj vjenčani su vidosava Milica Petrović, ćerka knjaza Nikole i veliki knez Petar Nikolajević. U tom braku rođeni su sin Roman i ćerke Marina i Nadežda. Porodica Milice i Petra Nikolajevića sklanjanjem na zapad izbjegla je sudbinu većine Romanovih pogubljenih u oktobarskoj revoluciji.

1892. godine u Vinickoj u Vasojevićima potpisan je protokol mješovite Tursko-Crnogorske komisije, kojim je izmiren veliki broj krvnih osveta i međusobnih sukoba stanovništva.

1895. godine otvorena je prva međunarodna izložba moderne umjetnosti u Veneciji, koja se od tada održava svake druge godine pod nazivom Venecijanski bijenale.

2008. godine u Francuskoj je u 58. godini umrla crnogorska princeza Franz Petrović Njegoš, supruga prestolonaslednika Nikole II. Petrovića. Crnogorska princeza, rođena kao Franz Navaro u Kazablanci, ostaće upamćena kao dostojanstvena plemenita dama, dostojna svojih prethodnica na crnogorskom kraljevskom tronu.

0: 2006. godine arapske nacije zatražile su od Izraela da povuče vojnike iz Libana i prekine rat s tom zemljom, u kom je poginulo više od 1000 osoba, od kojih djeca mlađa od 13 godina čine trećinu.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedjeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.

u Dnevniku izdvajamo. Danas održana javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Pazarni dan u Andrijevici 10. avgusta na platovu ispred opštine. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica Avanturistički park Mojan, koja će biti održana u nedjelju 9. avgusta. U ponedjeljak počinje distribucija besplatnih udžbenika za osnovce. Uslovi za vožnju uglavnom povoljni, preporučuje se oprez na dionicama gdje se izvode radovi, vrijeme sutra promjenjivo.

0: U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opština Andrijevica, u ponedeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica.
1: Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.
0: Detaljnije o ovome u razgovoru sa koleginicom Zoricom Bacanović govorila je inženjer poljoprivrede Veselinka Babović.
1: Ovo je četvrta godina za redom da se pazarni dan organizuje u Andrijevici. Reakcije naših sugrađana su bile izuzetno pozitivne do sada, a da bi jedna manifestacija poput pazarnog dana bila uspješna, potreban je veliki trud, dobra organizacija i zajednički rad brojnih ljudi iza svakog štanda, izlagača i svakog detalja koji posjetioci vide, stoje mjeseci pripreme i koordinacije. Ko su ljudi i institucije koji svojim angažovanjem doprinose da sve bude spremno na vrijeme i ko je sve uključen u organizaciju ovog događaja?
2: Organizacija pazarnog dana zahtijeva dobru saradnju velikog broja ljudi i institucija. Nosilac organizacije je Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu opštine Andrijevica, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i naše opštine. U pripremu su uključeni naši saradnici, izlagači i brojni pojedinci koji svojim radom doprinose da manifestacija bude uspješna. Svako ima svoju ulogu i upravo zahvaljujući zajedničkom radu uspijevamo da iz godine u godinu organizujemo kvalitetan događaj.
1: Pazarni dan je prije svega prilika da se predstave vrijedni proizvođači, zanatlije i svi oni koji svojim radom doprinose očuvanju i domaće proizvodnje i tradicije. Svake godine interesovanje za učešće raste, pa nas zanima ko sve može biti dio ove manifestacije i kakav odziv očekujete ove godine, ko može učestvovati kao izlagač i koliko izlagača očekujete ove godine na pazarnom danu.
2: Pravo učešće imaju poljoprivredni proizvođači domaće hrane, pčelari, voćari, povrtari, zanatlije i svi koji se bave izradom domaćih proizvoda i rukotvorina. Očekujemo više od 40 izlagača iz naše opštine i drugih opština sa sjevera Crne Gore, što pokazuje da interesovanje za ovu manifestaciju iz godine u godinu raste.
1: Šta će se sve naći u ponudi? Možemo li očekivati isključivo domaće proizvode iz naše kraja ili će biti prisutni i izlagači iz susjednih opština, možda i iz regiona?
2: Posjetioci će imati priliku da vide i kupe širok izbor domaćih proizvoda, med, voće, povrće, sokove, džemove, ljekovito bilje, rukotvorine i druge tradicionalne proizvode. Poseban akcenat je na lokalnim proizvođačima, ali će svoje proizvode predstaviti i izlagači susjednih opština, što dodatno obogaćuje našu ponudu.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica – Avanturistički park Mojan, koja će biti održana u nedjelju 9. avgusta.
1: Start trke je predviđen za 10 časova iz centra Andrijevice. Za najuspješnije takmičare organizatori su obezbijedili novčane nagrade i pehare. Prijavljivanje učesnika vršit će se na licu mjesta na dan trke u periodu od 9 do 9.30 časova i Centra za kulturu i sport naglašavaju da je zaštitna oprema obavezna za sve učesnike i pozivaju sve ljubitelje biciklizma i rekreacije da uzmu učešće u ovom događaju.

0: Vlada Crne Gore i ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola. Za školsku 2026-2027. godinu Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Iz zavoda su istakli da će distribuciju besplatnih udžbeničkih kompleta početi u ponedjeljak 10. augusta. Distribucija će se realizovati u tri ciklusa, za učenike prvog, drugog i trećeg razreda od 10. augusta, za učenike četvrtog, petog i šestog razreda od 17. augusta, a za učenike sedmog, osmog i devetog razreda od 24. augusta, navodi se u saopštenju. Kako su kazali direktori škola, bit će blagovremeno obaviješteni o terminu isporuke za sve svoje ustanove. Dopunska distribucija udžbenika za učenike koji budu naknadno upisani u prvi razred ili nastave školovanje u Crnoj Gori nakon dolaska iz inostranstva bit će organizovana tokom septembra ili oktobra. Isporuka udžbenika za drugi strani jezik planira se za drugu polovinu septembra, dok će dopunska isporuka na osnovu konačnih ažuriranih podataka biti realizovana u oktobru.
1: Za predstojeću školsku godinu Zavod je za osnovne škole oštampao ukupno 251 naslov, za gimnazije i srednje stručne škole pripremljeno je za štampu 63 naslova, a do kraja godine planirana je štampa još nekoliko novih udžbenika, dodali su iz Zavoda. Distribucija udžbenika za srednje škole prema knjižarskoj mreži u Crnoj Gori počeće u drugoj polovini avgusta, kako prema Zavodovim, tako i prema privatnim knjižarama. Kako su pojasnili, cijene udžbeničkih kompleta za srednje škole definisane su u skladu sa važećim cjenovnikom Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva i razlikuju se u zavisnosti od razreda i nastavnog stranog jezika. Kreću se od 118,10 eura do 146,90 eura sa engleskim jezikom kao prvim stranim jezikom. Kao i prethodnih godina, učenici srednjih stručnih škola dio stručnih udžbenika moći će da preuzmu u PDF formatu sa sajta Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, dok će udžbenike iz opšte obrazovnih predmeta moći da kupe u zavodovim i privatnim knjižarama koje sarađuju sa Zavodom, zaključili su.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju prije podne pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne moguća kiša.
1: Pretežno sunčano i veoma toplo u popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima, mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kiše i grmljavine, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 10 do 26, a najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo. Dnevnik, tonska realizacija i montaža Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Čulafić. Hvala na pažnji.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedjeljak 10. avgusta biće održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-mitički program kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda i zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 051-244-445 ili na mail recandrijevica@gmail.com.

0: Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali. Da li ste znali da je zabluda da je voda iz česme bijela zbog hlora? Već pri sipanju vode u čašu ostaju zarobljeni mali mjehurići vazduha. Ajkule se nikada ne razbolijevaju jer su imune na sve poznate vrste bolesti. U prosjeku ljudi mogu zadržati dah 1 minut, a svjetski rekord je 7,5 minuta. Da li ste znali da ljudska glava sadrži 22 kosti? U prosjeku čovjek udahne 23.000 puta dnevno. Da li ste znali da se novčanice uglavnom ne prave od papira, već od posebne mješavine, pamuka i lanenog platna? Da li ste znali da mačke ne osjećaju sladak ukus? Vino se prodaje u obojenim bocama jer se kvari kada je izloženo suncu. Ljudsko srce pravi toliki pritisak u tijelu do pumpa da može izbaciti mlaz krvi preko 9 metara. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Radio talasi putuju toliko brže od zvučnih talasa da se radio prenos glasa voditelja prije čuje na 18.000 km udaljenosti nego na kraju prostorije iz koje je potekao. Sijalica kada se razbije ne eksplodira, već implodira zbog vakuma koji teži da uvuče vazduh unutra. Sunce je 330.330 puta veće od Zemlje. Najveći ikada zabilježeni ledeni brijeg bio je dugačak 335 km, a širok 97. Da li ste znali da puževi mogu spavati čitave 3 godine? Da li ste znali da je čaj otkriven 2737 godina prije nove ere od strane kineskog cara, kada su neki listovi čaja slučajno upali u posudu sa vrelom vodom? Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Veći dio vazduha čini azot, oko 78%, kiseonik čini samo oko 21%, a preostalih 1% čine ugljen dioksid, argon, neon, helijum, vodonik, ksenon i ozon. Mačke u mraku vide oko 6 puta bolje nego ljudi zbog tapetium licidiuma, sloja dodatnih ćelija koje apsorbuju svjetlost. Da li ste znali da krastavac sadrži 96% vode? Mačka koristi svoje brkove da bi procijenila da li je prolaz suviše uzak da se kroz njega provuče. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da avokado ima viši nivo kalorija od bilo kog drugog voća, sa 167 kalorija na 100 grama? Djetlić može da kuca brzinom od 20 puta u sekundi. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da prosječan klip kukuruza sadrži 800 zrna poređanih u 16 redova? Apsolutno čisto zlato je tako mekano da se može oblikovati rukama.
1: Slušate Radio Andrejevicu.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.